wina wadzandinkhani ya makolo kuti kumasamalira makolo. Makolo ndi chinthu chofunikira ku basi, makolo ndi wofunikira ku basi ndi tidziwasamalira.

Malonjo mvera ndirandieni konse kumene muli. Iyi ndi Radio Mosambiki ndabweranso ndi programu ina ya zaulimi. Muli ndi ine Frem Tedown pamakina Marco Zondani. Kalani pomwepo.

mianzanga. Domvira onsa Radio Musambigi. Tingarele ruda maliza zomwedi na konzirani programu yatu ya liru. Yesa ulimi. Yiru ndi programu ija. Imeneri mamba zambiri zokudza nandu ulimi. Mnandine Efri Mutedao. Pamakina Marco Zondani. Tondaneso mulungu akalola. Ndapita.

0: kalidwe labu ino.
1: Dabolo olomoni
2: wangu. Zigo moru zigo mu.
1: Zigo mu zigo.
2: Aha. Tena tangani zimuongeze nyu. Aha. Ya ndizi zwa mwe nguje miso tangani zwa mwe. Okay. Ndeke na kamubwere kuno ma.
3: Oh. Mubwera.
2: The toddy. Ah. Kaya mulibanji paja fundari ndani.
0: Ah, azinyani.
2: Ah, mulibanja azinyani.
0: Tibwino, ino mulibanja baba.
2: Tibwino.
0: Ziko mu ziko.
2: So mulibanja akajimbwa.
1: Ah, balo wange chogwena.
2: Ine bano.
1: Ah, ya ya ya.
2: Ya.
1: Ulipo?
2: Ndiripo ri.
1: Indigwire ba nkono.
2: Koma rumwa kula kula zibaka.
1: Ai kugula.
2: Eh kugula.
1: Kuzi ntinchiro ra tuti.
2: Ya.
1: Ah, guru.
2: Ri jankale.
1: Koma ru sanabe ugunene berane ne berabe.
2: Ye, ndibanga bwangi ntendera
1: kupanikiza. Ine ndikuonda ugunene berane ne berabe.
2: Igwana mukaino. Bwana mukalewo.
1: Eh.
2: Muna basakale mona lendo.
1: Amoni kapatsidwa.
2: Ah, jabwino.
1: Yeah.
2: Ah, dia migire.
1: Yeah.
2: Zwo mutenga thuba jamuna phikati.
3: Jabwino.
2: Tingani mabasa lemba. Iya, ine nalika kumene kundimanena. Tidasiana tsikulija.
1: Eh.
2: Mutsabwerera lero.
1: Eh.
2: Then madikira nditu kumakura abwera mwene ruona yakujeda ndura mwene alepera. Then namuza ndura musajoke mukalepa mwene ndura jabwera. Ndiroke kujigwawo.
1: Eh, munga mudziba.
2: Ndinoona kutamanga kuti iya ndoa.
1: Iya,
2: ndokuma kumene kumakusha kuri banji.
1: Kumene kurura kuse kuri bwino.
2: Ha jabwino efera kulandikani.
1: Ii nerunda tokoza.
2: Apatsi napatsi toba.
3: Eh nikavu.
1: Oh, sikomo.
2: Amambala wa.
1: Hai nditu.
2: Hai.
1: Hai. Alira ndira nditu
2: akwa. Koyi kadzi mafunika
1: jonto. Hai nditu msandanda uri.
2: Hai jabuno zikomo.
1: Mondira ndira baba.
2: Eh zikomo kombire.
1: Eh ya nkani zukarere nakale uri kunjaku. Kanyongoka. Mwina tira siku zwamba si majibu waza mawamuzwa mezegini.
2: Iya.
1: Ndiyeno mwonga pacheda sisana pacha dari nditu tibwela nditu. Watu minamine.
2: Chabu.
1: Dari pacha. Tisabu ya nori moziri pacha rida sisana mau. Ndiye kubwela kukwodi fori zamari ziti. Zamari zane mau ulituwa nano chitinga panga ijani.
2: Chabu.
1: Nditu nditu.
2: Ayi nkani yo njyo savuta. Oji tinafuno ne kuti gwirane gwirane sunafi banzivano
1: eh ha
2: ndi tafurukozera zimweneo ndi amwe matama kaba siyapo ipambira ndipo apo ndi titakapa asi tina vana ndithu moti ai chiri jose tagwirizana ndithu msika nayo ndamene yu mene mumwenera mu watu yungwa ngono siwa nkulu amene vi ai ya Pori antaka kondana.
1: Amakala kondana
2: ndi. Amakala kondana stiki na mpanda ya.
1: Zona.
2: Ya kumekuna kumana iyo ife. Kuna
1: liku. Kuna liku.
2: Ya. Ya.
1: Ndito.
2: Latu fiku zungu kala pempo. Kwa inu. Kuti ipa mene mungu ntenga ntika na yu mubila na yu kumene kuchonde. Kandisama lileni mganayo.
1: Zona.
2: Dimene mwone ramu. Mwana ungoka.
1: Ya.
2: Ndipoza kaza kalidwe. Izuzo seto gamba mungu nila kumeku.
1: Ya.
2: Kwa manu chimozi. Kumenya.
1: Ah, izo simuli.
2: Ay, ngati wanu yali lambo kuri maspaya katika bagira pamwanayo. Apo nonde sindiro la iyi.
1: Ai.
2: Ndikukurudana kuti kabankani mene inu ndine ndanone kuti mbuyo moto keza ndetu. Ndipo mundidziwa.
1: Eh ya.
2: Endi mina chinhu sina kuza ntetsa siyana teijai. Nachekera mangulumira muthuni. Koma sina gurise nchito iyi.
1: Oho.
2: Ya ndeku lipo kuti mwina wanu uyu adzikona ngati no uyu chipanchinge bagijake. Apo no sizidzatani sizidzaonana bwino iyi.
1: Sizabwino ndi.
2: Ndinzika no buno bwino mina limu uyu mbiyo ipa alibe pakipo kala mpokomo pano mori awapiza nkazi ndi tuwa zose.
1: Eh ya zose
2: zose. Mambo mnari mfunda uja
0: Ozinyani.
2: Ozinyani.
0: Eh.
2: Katisama lile nitsika nayo.
0: Ineo mwanae ndika nsamala.
2: Chabwino.
0: Mori ngari mene alithika dulage. Limede ndipanga ineo lide ndikuopa kuri akarebu enziranga kumaso ndi ntenge akare ntiti yanga.
2: Chabwino.
0: Nditudi.
2: Ai, nanja hivo.
3: Amalume.
2: Ya, mubira ndantu wa muja. Nini na muja?
3: Ea.
2: Azizakari anu anakuza nikari. Inu makandi nepa kumogano. Amenduzua zakari dula anu ndineo. Chonde manawe. Usakarigibise manyazi. Kumobida kumkubancha. Amu nakonda amenewa. Uzige yangana amenewa. Wavedi?
3: Ea, rafu.
2: Ate urengani kunungari nduwele nanga. Si amenewa azinyaniwa?
3: Ea, ndiwawa.
2: Ea, kurilo kwa amuna anu ndamenewa wawa. Maver.
3: Yeah.
2: Sizori mwagafi kumene uo mwagame disoni na jitaru mwagame mbona antwena aisi za kuhisana hai.
3: Aisi
2: za paja mundizu wa gare ndibe kuri mwa mkulu uyu nima pukata ndeka.
3: Yeah.
2: Yeah. Mwagame samale banja uma samala weka.
1: Sono.
2: Yeah. Ayi. Zuko mwagambiri.
0: Zamigira.
2: Yeah. Zuko. Karengeni zanu paja mwagame gari.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ya ndito ndi Radio Mosambiki nyomba yolutsira mau ya muno mtete kumveka ndito ndi kolotsa pa ntondo amene uchawa 312 metros onda media liwiro la 963 kilocirculos por segundos ndiye iyi ankani ndi mene ndaifotokoza kaleja. Maso ndi makutu watu alunjika kudowa. Komwenza tu Armando Kembo. Ari bwere tere. Nkani yo simba mmene ziririzi ntuku meneko. Kutiko di antu akonsekera bwanji. Maka maka pofuna kumula ndira. Tati wafuko la dziko lino Daniel Francisco Chapu. Amene ndi tu akuendera chigawo chino chatete.

Halo kufikani kuchoka la pompano paradio Mosambiki nyomba yolutira mao ya muna mtete. Ntawi nziko muna tsopano ndise zora chi 30 minutos kupita kwa mpindi magumi ya tatu mola limene linditu la chisanu nchimozi mawauno. Wanche timve kuimba kwa nyamata uyu ndi Jack Rasling.

Teremtsikola Brazil ndikuimba kumene kondito kwa gulu limene lija Kaoma Lambada. Oitora 29 minuti ndiye nthawi ndi nyimbo za malawirano pa wairesi kwina kumaswali njoo kumene kondito kudowa komwe nzathu Armando Kembo wangoti nso njoo kutati patsirizo chitika zosi.

Eda, akuti yai ndatopa, zintu zankitsa izi. Zintu zanyanya, zintu zafika poipa.